parlok long snap ngin pun kut no ya ke program ning yarwai lang hari ma phile yo snom tan ye gitu gi lightly gi jingwai jo ikong heavenly one yang bat ki parlong ngin da phile snom tan mat ya gitu gi jingwai ni la pun no shak ba kut jong ka ne ke program ning yarwai lang kane kelawan shapi na ta akashwani shlo